0: Gaisa Dario Wedjo Kodo Hodon Weketen Radio Fraternité Ton Hoton Tolomito Minkudo Badabo Kudo Liewenu. Gaino Hobo Hoede Nwe Jemi No Sedano Nungbe Fungbio Meyo Ganwe Ho Ho Jemi Si Romele Yo Tari Ton Lediye. Azo Yi Azo Sien Sien Be Na Plombo Nyon Wahabo Jemi Nungbuji Yo O Wiwa Ton Sonon So Hu Jonjo Ja E Rome Ton E Gbe Ton Le Aro Toji Diyon Ho Evi Topo Vino Kbo Roro Akpa Ne Kwe Yo Anansi Wente Tinton da sa ton e Christian Catholic a ton le no yi hwe hwe we le sa un ton gbon e pla kun le de baye a lo todi di an anansi si e kadanu do bani kuara don bo gbeto yi matin ton di me a lo todi di an anansi ele kbo ho de vo de vo le bon avlo kan ton mi kon ton todo mi ton bo li le gba vi todo jon ton kan ya fon ton kuno po ta ya ton gbo bon kwe nere de bu manze u tutu u Ena tenu gwime koro gbavi bombo ntwe kondinye konton toro mito azo enyi azo sinye sinye bo ireyan ena plon bo inbo inyan lò nou zon bo ireyan ena plon bo nan yon wa bo nan jera kwe du deme di ba lo do bi do be bo nou fie yo mena tundo jon jodja mintan le gege non konu azo enele azo teken azo enele adi yo o ganti cha mintan enele kule kwekba lo chok bigba mintan enele yo azo mo koton le di yo mi wado mi mon wedo don dodale kun ba na plan azo enele buna yon wa o bo gbeto wa ro wiwe wedin do azo aten enele teka no donu enele wa tite ngbe adio lile gbe fi mi tan le ye eyan lo ren o fi top fi no po gege bo kan ko pere bi aye yo e tele wa ro titi me wedo e ho me di onde mere kun so no so azo rasinu o vide bro e azo e lo je wewe we na wa wena plon azo e lo re julo mi bo wena plon mi yo de mere kun so do mo nu o vide egbe din o de vi o we e no kan ko bi o azo te ka julo we azo te ka no julo we ta un ba na wa di we no kan bi o vi bo azo e julo vi o e we vi no do bo e no so e de me e ne o zon di mo vi le o e kun so no ba na do mo ten bo nu o gan ti cha ne o ko le pi pa o ho gbi gba ne o e kun so no ba na wa azo e ne le o e kan bi o ida azo te julo we o azo e bo kumbo wiwa tombo kumbo e mana zan ron me ton dinga e mana do memo e na do kwiti kwiti wegbon o to ko awon ko aye re azo enele we e dele no ya uze ke un ron do ke azo ene on we julo mi le bo emi na wa nu kado mo e kun kain nu bo sogbe o debu o de o fun ni no azon bo vi le o e no wa do azo e bo enele o de fun ni no azon bo e no azo ene on cho we enele so we e ho me dion de o vi le kun so ba nunde o jonjo da letra la o ye le kun so ba nunde bona wa bona de de de me kaka di o lo o de fi na mo akwe vo nunde bona de yin lo fi ne bo wi yin de lo fi ne bona no mo akwe vo nunde lo fi ne yo e we ye de le o ye no ba na hu yin de do nu ne kun wa lo dagbe de bu de e yin do ye me plan zo ene le bodo wi wa we o de di yo we ni mi na do hwe o hwe ko ene le yin ne jire o gan wa vo sin ye de le wo de me kare o ena sa foda fodo yi dele teme na do monten bo na ro azo ene wa azo wiwa enele mana buyin ayo me enele ma so diade azo le yi na wa buyin bo na wa je azo enele wa to ba ji bo na wa bakpo bo mi se bo tun do mi na so do o to mi honton toro mi to bo ene o wi wa ito when tinton eh no yi do dasa o hwe wu hwe we o mi na tun do hwe lo mi tun din azande do kaka no gon o so ma ku wa we la meton di an o so we ede bo o e in krisan da o krisan katolika nu buru o benen tomi tomi fi bode maro o benen tomi tomi fi ale ekbo o ye biwi ye no huwa fado o da sa zume don na do monten bo no po ha no mi me maria o bo kude do po nu ene ekbo so ye o ye me in krisan buru paraku file ye ye dele do e kuna pin tantan nu emile o e kolo nu teme teme le so we na do monten bo yi o fine o dasazune don me huwa fodo eglijagun cathedral saint pierre et paul ton e ropa ku fie bo mo nadino odre bo kan ko pere bi e ye e wa ro titi menu mi wedo o wentinton da satan enende o ple da khode bo e je khabo ayin krisan vi katolika vi buru bene to mi to mi fiyo e je kharo dandan me on kwe ukwe wo adona ple do fine be non ple bono no kondo kpome bono se ma wu me ton do o kondo kpome bo mi leo mi na hotel o togu do mounu gan di akoko di bono azan di asisa be di yo mi la mi na tekpon dandan bono wade nwe mi la mi na mounu fine yo de e su kpobo gege e mi afine bo bi ande akuno gbero te emiton to bonu kwede vo na so bonu mi na le wa de vo de akuno gbero te emiton ko blonu emila de di de nu ne on de ganton akuro huhu e bo ye ko pre bo do gbe tale so nu so nu bo so di on so gante we me de ina je alidi akwa na bi e mo mo yi don bo wa ye de akwa takaton ewe men o po jodu gbe ta ye dele ton me bo so di on gante we me ina je alidi to bonu na ho gan e aton bonu ina ho ganton ganwe ode elindion de edre oye ko jedon bona je o si senu wale bloji de je kagbon eliyan gbe niyan gbe bonu akrun zangbe kawasu ode edele kanale ko to bonu ina ho gan izen o gbada nton de edele oye kulele ko buku wa pla kufi bo teni gbe o mere ko po kule dido no ton de wa gbe bo mi se bo tun do mi na so do o to mi ni honton to mi to bo eneyin wi wa ito o bani kwara don ewe mi na dido azonopo gbona tin menu mi no sin da nlo don e o sra oru nyoru don ewe sin da nle o agbanhun do po we we do esan si gban bo ido dide we o ko ime de esan si gban ene on do we ede ko wa wuri zo ne mo enu le kan gbon ta won di azogbe mi ton idan le ye kan ho bi o gbe ta gan e ku azado ye me no sa e sansu do e me no sa e sansu do bani kwara don le e wa kan ho pere bi eye do de nu le ka je gbon di wa ro titin menu mi wero agbahun agbahun do po etin mo wa bo do e sansu gbon gede gede e ye wa ye fi e no de he na de e sansu do e yo de agbahun ni e gbin do fine bo e je sansu de do ho me di ho e me de e sansu do e ka de yo de o panu kwe no yi ronron do o wesi vosi be la do pa no soleil yo de o mo e mewe wesi vosi ronron no wa o zokan no wa be la do bateri ne ni o zokan de khade di do o mo mo nkan ton di bateri o di yo de zokan e de madona chare gbere aye yo de o zokan enele o de khade di bo chado de di bo zozo o zo e wa su poru ye dele me sansi die ma kanon mo zogo a e de e kho reun bo kho me bi kwi yo de kho me uri miyon ye me do agban de si do de do o kho me wele yo chubunu ye dele na kan o zumbo ton de gege ton ye di miyon do ye me di miyon le yo ye tene bo e be yi dele gbele bo be yi toto kwe e jilo o soja zo titole mono po odin to vi to sile e tite bo kon sin do mi o me kaka bo ho mi on ti ye me tene e do to kwe le yo me po yin ma tin toro ye me e wa ro gbe wan yin se do to vi to si bene to ton le bi kwi wero san si kun yin nu bonu e da yo fi e be do e de yo de zo kan e na no no fine kakabo ina de ukakabo zo kande na aha de di bo zo na su po de ne bo sansi na ro kho ene o me onu ene o ekun nu bo ni wa lo dagbe de bu o mo ro po je won e kho ime na no be sansi le do ye de e si ku na te pon bonu kho ene onu no zo nu o kho ile o de e kan nu bo na yo ganji da patani pa ido to o e we mi na bi o mi me kho ton to ro mi to le bo ene yin o wi wa ito mi go sin o ba ni ku ara don mi na kuku afodo o kandisi o toku ome wa o mi na tun do e mi ajoto we ewe o kandi nule ye dele ye ho kaka bo ho tewe ye kawa di asogbe mi ton e lo don erin e ye sepo o to pon la vi gan aruna dogo yaro ewe sepo mi na kun lo ewe yin to pon la vi gan o dan gara de bouton buru candidat e sepo ko kan ho pere bi ero de nle yin gbon eji o ye wa ro tin tin mewe do ajo to akan so ho we de letin buru to ho sra e lo do ti aye me e de le do funion de o o ni bule ewe ye dele o ye non o fin fin we bo to vi to si o ti a ton le re koro ye chowe bo ayo hon te gwe re yin buo fin ye jen we ye dele non di bo non o si sa we e mo me ande wa yi so o yin bu o do po do yin bu po ton me yin bu chota ye de ye chodi bo yi so yin bu o de de de de bo di do ye de ya wasra ti a tin sra mewe ye seyin buwa wa ye seyin buwa wa fune ye de egbogbe yin buwa egbogbe yin buwa ye jazo ton waji yin buwa si azo wa we de ye de o to vi to si le bi hwi wa yen sun ye ka yen sun ye dele yo ye bondo ni ye bo je khoko ji kunta gbenda e kho ye kakabo ye ku e ku ye de le do ti o ye ton zo ewe me na ho aruna dogo yaro e o to pon la vi gan o dangara de bouton e tin menu mi e wa do titin mewe do pon gan o dangara de bouton de pon gan pe mi po ye yi tin menu gbo e de ye mo o ti o ajo to akan su ho we ni le ton e mo da yi bo e de le tin de ko dizobi nu lo po e mi le mi kado bo na do nu o to vi to si bi o wa yin le meno pokun o kuntin din bo patenu o sin lo tomi tome o mo jewe meno pokun tin din bo tomi tome din bo bona dojle e wa nu jagodo emile omina dawenu emile ode meno pokun de lo tomi tome mo sin na gbe ton lo e wa nu jagode yo e ran e na dawenu e de ode o sin le kun do mo eyin do e tin pon bonu ye me no lo nu me ton fin we ye me no da joja do mi we ye me no lo kan mi ton le fin we ye me no a kwe gbe bonu a jajo do mi ye me yan li gbo tole bonu e tin pon bo mo lo ke e me lo a li gbo to re nu e ka re re do yan li gbo to e so ipono mi ton le gan je we opono le canada lo e ye di bona uri bona so so su do gan amo ira tite katafi ya bo yin na din o e do kwe danu me de we na ho me kakabo ho me alo na dozo me ne on ni wa lo enele kun yin wa lo dagbede o e wa ro gbe won yin se do o to vi to si bi wedo eyin na men debu fe ko ja godo mi hun eni na so nu e do me on pojo me po tintin eni na so amo pono mi ton le bonu po le pono le o ye na si ku do ha me bonu me je se me o e na si ku sa sin ba debo e na ve trilio me na ho o aruna dogo yaro eyin o to pon la vi gan dangara de bouton bo o candidat e o gbe won eyin se do o to vi to si bi ene bo mi se bo tun do mi na soro to men mi hoton toro mi to e ho meton soro o mo na hu e a hota e mi vlo kanton nu mi e ho me din e azo yin azo sin sin bo don pe vu mi ton le o e ran e na wa bo na si ku plon le yo e no honu gege bo e ran e na wa be na bo unu ye le yo e no lo dron dron o fine we nu ene o e ka wa na mi nu kon yi adio mi ke nde unu mi o kwen titan da satan e krisan katolika vile bi kwi no yi do da sadan na do mon tembo no kwen do kwen mbo pa ma we tan yo mi vlon kanton mi mono kwa jen we sin e kadanu do ba ni kwa ra don bo gbeto do kwen yi matin tan yo mi le vlon kanton mi honton toro mi to kastero ak blaka ewe no mondi bo se yi me sento mi ton toni sa kousin bese do bo mi se do kwen mi ton le gbe zan e dine gan tanton kanan lo kwa yo fong be gan ne vwo e nan le kwa ba mi ton sa fi honton toro mi to ebo yi zan le bye bye.
1: L'émotion plus intense.
2: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.

ene khonton toromito lenu wale gbadan ditona ngbe yo ene mela khoto ni ko so jiboti memine e won mi nire mi sin gboa lo e kai khan bo mi asa ku san e gan meje gene me ni ko gbon jirun mi ero kan jere mi se ne bo mi lo sisi e teme teme ran le je tun tun bo mi ko lo khan li sadin fe mi gan gbon bio teme teme e mi asa mi do fine je wo Ya to ye kunde Joseph nsa gban vi pe npe won lo kini ti sa lagare mama Xavier bi ere sin ye kai bani kanu rozu ku adon mo ro po je mi kai pa ko to ire l'homme de Colingon e ne pa nko mi ze plein de sin angune certain pere po amo izo gafiria han bi to le mi vi vo fa do lagaro kanagbe alaga bi kanagbe han mi ton bi ku lo fine alaga mi ton jire menaho alaso coiffure La patron pas pa zakete fun ene pa ngon na ka ko fun ene mi kai kan agbe mi atoje mi jo rezo rapide do vle fun ehun to mi aya na e ma peru albe ka po to kan agbe po to mi kan da jeron wa guza ran ti manu e fun ngon mi kan ha mi to be o ye gon mi amo ha mi to le bi hwi bio mi me ka ro peru grai na semi do Mena ko ko ino chaka wa ga in dodo kan super serengo Ai go to amon kan mi to be wi ho Mi mera al bai kai Mi ma je tag ba de bu o Mi ho wa fodo kan ho ho A de kon vi jo wa na de a de kon star E ro kan mi to be wi ma ro ha ye to be lo

0: Quand j'ai été, hein?
1: J'ai été. Coup d'orang. Beaucoup d'orang d'auto. Mais alors, on sait d'autres mots, là, des coups d'orang tonne aussi, c'est. Beaucoup d'orang d'agbé d'auto. Sinon, des fois, tu ramènes à la paix en ouais, tu rambolais. Il quoi, il n'y a pas de bidon, on m'a dit. Mais là, je suis un peu de bidon, tout le monde a parlé, il y a un peu de
0: bidon, mais ça, il m'a dit,
1: Il quoi, ton capouaille. On a une idée, mais à ce moment, c'est un peu de coups, mais à mon rôle, il y a un peu de ha. Quand on est né, il y a un peu de ha. Yahweh Bamaraho Echa. To Han Bemen Hon Abio Hamon Coton Flafo no Mede Hunton or Deho Niwe Mini. Bonu Tomabu Wiglofio. Hon de ne abinende ho dio enyena ugon kamado ena ugon kudu ena mado via ena mado ndebo wiglofidia de ne onko chedu pesan yeton di doite u hanton fi din boyeso fia to meka huhwe. Eja indi de. Hon edole yi koe miton mabudu. Point do mi ton men
0: accord mi ton men o
1: encore mi ton ma bo
0: on jawe ma okere do ko ko gran ho a do ado jan do me jile yin ko enu yin esi abiwe ona meji adivito sun jida o
1: e deo o o
0: asu jida o
1: asu jida o we do e de de to ton men ton bo do jida yo ana ma otun wa nu jida ka wa yo atun
0: e de
1: O ho juda ho eno kakao walo yadi yo tona ha fe tonwa
0: bidia akasu ndo michel yo
1: eno anje kundo ho kweji nwe me
0: e was on yi ho nwe do mejile yi ko eno yi si abi we no meji abinede
1: ne e ho o yi ko mi to ma foro a ko me
0: mele
1: bon e bio bo bio deji ho mi do le khanto eno de wa imbe ho ba klo no pelu to mi do apa de hwe yo aklo no ko si de e ye ton apa de hwe e wa ti me e de su no me ton tin kha o me bro li inu e yin ko ba e no jele yo a jora ko me bo hoi me bi no gba ina se ho de yo ko agba bo no fi bo aku o
0: don to anu fini
1: e do me le yo si ho do me ne
0: ho do me ne fini ne
1: de ne e do keke
0: a fo lo
1: ko e no ho dai be no inu ke
0: be dai ho ne
1: e ne bo edi tematematom yo ne single na lefiwe hun a khobo kujodo ya do melisi era bon kangrijaton
0: melisi kekere melisi
1: kekere
0: ene kin kafine ne
1: awe no doko e chokoto afopa e do wa fopa
0: awon awon so so so
1: bo ene le bi huyo yin weyin
0: bo kwe kubo e mo nu we ton de bo ma
1: de how ale kwe o si khaji mi be si dole mi ma kubo nu e ba kan je be mi joko amo da ku do po me je khale lo lo
0: da ku do po me je de
1: hun bo e mo nu ene le de bua e hun anu peinto de foi wa bio
0: anu peinto bi
1: de foi wa bio yo be do le da ho yin da ho mi ba yo enen mi no fi bo ai sunu bo wiya e don dasi
0: on dasi
1: ba dasi o no ma to go bo ji fi bo nu e gan
0: e gan bo nu e gan we do
1: bo nu e gan
0: bi yo se sin han
1: bi yo se wa wa so mo do le han ton de we yin bo
0: bi yo se we
1: bo mi ho mi son ji bo ho se do to ro mi to le bi ku yi bo do le eyin ma o na we fi yo bonu
0: ajibo egan
1: ajibo egan bonu fio eneo mele vine eno robo
0: oh weche undo anajibi bo ya konka
1: said edo ni na kaka wini na konka deme
0: ma jin de kwen an yo
1: do ene lo kwe
0: maybe yo tujiba kudu ajibi
1: ene lo
0: nwea
1: nwe me
0: vina kwa do idea do adine
1: debu dea ena o yinu bekhen kwa lokpa debu bonu ekado kete leo vineo
0: eh bai ko jira in ko to kaka laguma radio afi ne ko jai ko to kaka bo prevision anyway
1: eh ne mi abi oro le eh mi abi do
0: eh ka jira in ko gbe
1: eh e jira do yin aje
0: ho e o love you eh
1: ho yin e do e fine yo yin da gbe mi abi o eh no e na yin po won
0: eyan won a
1: yin le bi ne fine ne
0: a ti fi bo ka pa me legend e
1: o
0: no je ko to gbe wa tegbe
1: eh o ne won e yin da gbe abi mi abi oro le tufe a ko ni se ne do so
0: sa fun mi like
1: eh ne mi abi oro ma o ni se e ne on do so Vione yon bo mino ji bo ma we no na abine di kale do e do ka do franse igbe di me do le ma do sou si ra o
0: ma do sou si ra o
1: sou si ra o
0: sou si ra o
1: e ne kon nwe ma wo mo bo bolo igbon mo yo medic.
0: Eda ofina omo fi yo bonu eleku.
1: Bonu eleku hun fi male so safo na o.
0: Bene.
1: Ma oni bulubunu me iku mole yo ye ni na kan itan kaka so igbada. Bonu eka inflafo no do mi de jin awe tan koko mere hun. E ma so do
0: do sufi na o.
1: Le pona.
0: Sufi na o.
1: Sufi na le abine de dogbon o akuro pelu to na blo. Meji pon yo so si lodo won si na.
0: Bene ya.
1: Me ma wo makana de bu ayo e lo maka so nu do nu bo iku o.
0: Oku o. Afo yo ma na na ba e no kon a.
1: Ma e ne hun do ma wo e wetun we na na meru pro pro.
0: Be na je khei.
1: Je khei. Hun abine de le je khan ton brole. Vione yo be vione e sun do nu mi fla fo na. E sun do nu mi. O keke we a ho we a bo
0: e. E mi ma do ta e. Keke ma do aye.
1: A klu no si we bide hun.
0: Bide.
1: Mi ganje ma wo bo tun do le na blo pa lo pa.
0: Be mi to la lo ton me.
1: E ne hun mi na bi yo do fla fo. Me ma wo ko na le yo mi na bi yo do ma wo ni po khai. Amo me ma wo ma ka wo na le yo. Ma o ni yin kokpon ibonu ye ni do e kind of medede bono fi keka bo san ku de bo e ma do ahun e ma sa khwe khwe ni tun dole de jan ma wo mo gbon bobo
0: do mo
1: do
0: me ka yin do kuro ru pe
1: me
0: pere ya
1: me mo ko ton de di ba yin kuro nyari ko gba ro le mi kun jenu kon do ya me mi kan ale yin ku tonu gbere pon a me de jenu kon we bo me de jenu ku tonu we kun e ndo ma o ma na me de ahun e ma sa khwe khwe bo diyan ipeche me yen wa yo ma o nan de mi an ajinba we afoyan akuru no mo ro mi ne o kun anukan o abi nde na e na ti gbon de
0: dan
1: nya de o ka jira ali re mai se gon bonu mi na kan bi yo ai mi na kan bi yo se o ai mai mo an fi elu kono bu kan se do nu bi yo
0: se
1: wa ro li e ne ka gbon bonu ti mo
0: ti
1: lenu ti gbon bo lenu igbon bonu ti mo yo ton je na je
0: o ba o kere fi odi akwedi yo e ka wi pon lo propose yo
1: ale pe han o ton je en de be atto I know we never dia me ati jona le gora
0: ti jona gora
1: mo hun no atto le de inu boy ba ko bo
0: eyo
1: hun ma o ni na bi mi e mi abi o me a o je ye jura di we no don toto yi
0: ko na bi mi
1: eni na bi me
0: do adakwe fi ma de kon
1: hun ene hun o akwe de do ade ne
0: aka e do fi o bodakwe ma de kon
1: ma de kon ene lo le yan
0: aka e do fi ba kwe de kon bo fi lo tin o ji do ma de kon
1: ma de kon hun e ho e hun ma o ni na e bi o mi di yo eni na bi mi eye ka na de mi o mi aka lo we bi
0: amo eni ma na vie na blo publicité nu mi e o
1: publicité
0: yanya
1: do kwa fi din yo publicité da to ton blo ade me tu mo si do to su mi o se do su o to fi e ju gbo si do su o to fi tegbe si e a ma wa fi a mi tu do su teji ton de fi a
0: e o
1: aha
0: dio
1: eh dio ene o
0: publicité
1: da we ne ba ma o na le na hu
0: ka mo wa ko to an re ho hun
1: bo
0: ko do no wa ko to gbe
1: e we ne o ma o ni se ene o do
0: su fu mi like me e to ho mai me kwe we de gbe no juro yi e to 01 kraka so so de 10 44 44 aba Brankin do han woman, de will say han ton bay, and Mahame hun ya hua lucando, no kumwe polo, no konmi, so support de bois, mino bamano, no watem, to 0 and cragas for the disc carancat carancat. Ain't I don't room. Hua lucamo, me, I mean, me, de bonum, lona can do. Ho do me de me ye wa we amakere
1: eh a bi ne de do khuru ko ka ina o kan fla me ma o makuna de ale yo ye kon me khwine bo fi ye khodo de din yo ma o na bo e sun nu ene do nu beto to ba kru no wa in kokon sin
0: bi
1: hun e wa jombo mi fon e wa jombo a bi ne de sin khan lo mi ni se bonu me do ndende sin kan to ro ko glo fi bo makomo ayo ye fon hun ye ni no de wu
0: wa kru no kon do sin lo ye su po me do te tun do mo e no ya su ko mo fi ne ti a mo bloku mo pan
1: kan ji bo we bo we kan ji fi ayi
0: de bi bo when we
1: e ma so do nu kun ton lo
0: e o when we asuto esi wa e mo medevo pe do ho na to ho do no be do ah e o yan ma si gbe ne bo plera we ne no lo aja ho mo
1: be lo aja ho mo be bo ma wo no eno ti mo bo eno bi hwi no ti eno hwe gbe khole pon
0: eno
1: hwe gbe khole pon bo aka si ku do dide na jo ma wo no le so khole pon mo ko ton gbon meji do ne kran gbe eno ji do po ge be no plera kwa ku gan me do kande li sai
0: a gbo ma ji sun mojiyun
1: mojiyun
0: bo yon wele kana blo ko to do kakara lo sunun we de me
1: mo ru da sa kinu po e e do to vi i don't know vi i don't po ge we me ton le ji boku jodo when we to no ya oku bo to wa ku gbon ku do when we to na wa ku gbon ku do yon nu taru po no me we do sinu da sa yo
0: e da hun mi di me ye ble won lo kan we tro mi to wa kan we ku abo me ti kali e boko da ho philippe
2: boko da ho philippe
0: yo to do ye
2: me ku do ha
0: mi Ami. Et à beaucoup d'achos Philippe, Mido 44.
1: 0144 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Ema yi nwe abine di do tin we a.
0: Azon we azon tia we no to we amo vi.
1: E ne azon tia we no indi. Kuto e gudo. O nwe je mi trala mi me we do me we gbejile yo no sin kan mi de lo mi no ho ne. Yo vole lo mo ye ye ton do video teme. Do beto ro position gbezame. E wa inu bi o bi o da ho abine di ton version mi mi sone di bo duro me.
0: To mi to ba kan we ko abo.
2: O mi tu go gbata to si bejo
0: na. Me te kali e. C'est vide.
2: Il
0: est tout droit d'accord sur Moïse.
1: Nous devons biwe yin ko jije me gba sin gbogbo ku e o je yin sin gbo tonne
0: ene to mi to ba kan mi ko abo
2: ko to gbadada mi ko to harita
0: o me te ka die
2: ngam so lo dani ati gbogbo sal barika
0: we ye
1: love de vie
0: love de vie
2: oui so e lo ko e bolu ma o gbe
1: abi
2: so e lo ko e bolu ma o ti gbe do via no via ma ta le via ma o lo na ti tu Mommy, cut a mouth and not here. You got to be honest with my war. If I say my own way back to you, he has a mouth way back to you. You have to be clean talk, so-called butter. You can't find them with Telen Raji. Matrix, you must have my own way back to you. You have to come out.
0: In a chain way, about that damn way back. A bag of feet, people be bag of feet, be a cacacaba, a global. I don't play vote.
1: Et fi mon coton le canfla do ero point do de la main et no ayin kwa to me so et ne le no ayin kwa to me
0: cho de la ka ba su pa si po no ti yan mo do
1: bi e o ne on abanton do et ne ti on tuto point do meton
0: ton le bo me de no si ya
1: bo me de no si ya o canfla canfla so so ton o da yo me ko mi ton le ko nu on nu on e me on yo wa bo ma o ka ne alo nu pe de de be da si bo ka yin sunu ipe ya bo ka da si bo o edo kunkun ebo nde karo danro fine abe wa e wa yi kojodo wa moro a no ye tiyan horo fi
0: na mi to son rede
1: eh ne mi kana blogbon eji o
0: ba ba wi
1: de kono blogbon eji o eno ba wi ton
0: no ba wi ton
1: e jero point do me
0: ma to lo jina yin
1: bo e ka do
0: e so hu ma ton abe
1: do le mi odogbon tan me do enu fojun ton e do
0: point ma ton je we
1: e no se a
0: ma ton je we
1: e de sono se
0: hu ka si ko wo le podo mero mero no na dai to
1: no na dai po bo eno yin gbon mo hu yi bo viene ono fo point do e eno fo kan bo me de no tun wa e gbe din o
0: Ni ai melo blo masu tanu alu kanto ko abo.
3: O do so me jeme ku to gbada.
0: Me ti kadie.
3: Ka gba yon han.
0: Ah ye ye ye.
3: Yo vi marke
0: ki gan. Donc bavio si kanto do bodo kilo mi ayi mi ko iko yan mi e.
3: Eyon do gbe iwe ko to ni.
1: Eyon.
3: Na kelu me nu o pon me alo pa lo pa le. Do han do kan e je so me kan me ton de be.
1: Ouais.
3: Na kelu mi do ko mi bi do. Nous sommes tous soutenus, nous voir.
1: Ati enwe. Maybe komoro e dasi yo
0: en o fini ti pon
1: nde ni yo lo e ko ton le abine de dogbe e wa zombo me ko mi ton le no ko kan ne do kon do medai e gbe diyan yon nu e amasi en huwa yon nu o de su era fon ku bol e ama in sunu gbe aye o singidina pe to ko awon ko bo e wa ti gbon mo iso si huwa e do wi de ba wa e do e ko je pon e nu da gbe tantan bo mi a bi oro e gbe kan ton a lo o nu e je bo ye may ne dasi na do tonu e zon ba don ko kan mo koton o gbeto no de bo ai khaton kan flan lo mi bi huisian yi khanon so gbe ya bo ene lo de kain fi bo eji do pon do mene e no gbo ba lo de bon khena kaka bo lo mo yon wo di bla khwe do kho ni e do di bon je ku do kaka bo e te pon bo click o de kon kaka lo no do bon ton de
0: be
1: bon yo rein koton hun we mi abi yo pon
0: yo ka online ne mo ne ngam blo gbe so do do me so de me
1: ma so ko de bo mi yo e ko ya mama no me ni no ni pon me yo kere aya
0: yo no lo ga online
1: be je to jo ne to
0: ma ma nai ne me o me
1: o ma ni nanu dagbe mi e we o le me ra ko jamia tin beton dogbin yo mko dobodoli e mau me mau na le yo eni pon khai bo khan ida konu ye bonu jido no aton ya le pe han o ko bi odo han ton de yo me yo
0: han
1: ton me yo eni na me ne le bi hui amo me ma mo ayo eni ma awa kama ni maku yo
0: esi wa mo gbadanu
1: esi huwa mo ro gbadanu
0: e bi job
1: yo e bi job yi bona fo ko jojo ya do so nya e ka de kaka yo pe wa
0: ko ne bi to me ya
1: ma oni e ne on sin de me ho sa do me ma ko mo ale yi
0: ami ami na chen we ma ko
1: e ma do ni wa bo jo fe na pere
0: ko
1: we ro ko e glo fi bo pe ton wa bo no je yin bi hu we yin ko bo mi abi ro ma oni blobonu yin ko mi ton mi ni je do dagbeji
0: e yo e na chen me ko ton to mi to mi ko do te o ko do aje jo bo ko do to do me no bo e ma ni blobonu fi na fo ka mi to ma gbe kan to ka mi ton mi ma so fi ayo mi ni mo e ma yin vi e no jira jo nu me o lala ni no so ni ni vi e mo me aro me le si vi die me yan e no wa nu to do un e no di son to do no do ko to do un fi mo hun
1: e no jira jo yan yan nu me we mi abi do ma o ma na o
0: aya jo yan yan
1: e do a jo dagbeji jo yan lo di
0: e yo ko ton to mi to mi lo ko lo ti la kuno pe to le fo mi je so gan to me o mi ale si mi me o le si pe do fina kuno pe to na pe je mi le nka di do be jere enana eni boyi gan to me so